Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind Shri Har Gobind